0: Looking to furnish your space with style? Discover The Brick in Meadow Lake. They go miles beyond the ordinary with the hottest contemporary designs, including studio and apartment-sized options, to a showroom showcasing today's top brands. The friendly, knowledgeable team is there to help you find the perfect fit. And with fast delivery, your home makeover starts sooner than you think. The Brick in Meadow Lake at 102 Center Street or online at thebrick.com. Saving you more.
1: SIGA's 30th anniversary.
2: And the party doesn't start till you swipe in. It's our party, and we'll prize if we want to the tune of $300,000. On draw nights, two lucky winners will walk away with $25,000 cash. Plus, more is being given away in free slot play. All you have to do is swipe your SIGA rewards card and party the night away. Get your game on at any SIGA casino from September 7th to December 3rd. Visit SIGArewards.ca for more information. Must be 19 plus. Use your game sense.
3: Orange Shirt Day. Joku summa naaja, kissi hunano, stomta na kaagi mehtava, nimittähän mui piisim. Tehtäkisikse nää noitsikä näki avassak, kaagi pakamiskaakotsik. Residential school suho kaagi itse kattiikin, kaagi säse vitsahutsi maan avassak, kun tiiten tau uikitsikä, kun tiiten tau aamihtsikä itse. Mä kun minu maaja, kivahvihta mä kauinan, että tekisikse jääkä näki. Kaagi näkättää, kun on viikua avaa, kun tihtaa minua avaa, hikin tau aamihtsikä itse. Kun ei kai ehkä tuoksikin uitsikä. Minä ne kantakaa kiikaa kiivitsikin ja kuitenkin minä tekisikin se. Kun minä ne kuulee kiikaskin tehtää, kun on kuulee saa semmoinen soina kattekotsikin. Kun minä kappaa kamiskaa, kun nänokin tehtää vinnä kiääpitsä, noskaa kissikääkin. Ja kun juhaa ja residential schools kiemättä kiää siis kaikki päihe kattiikin. Kissikaa kissikin, kottaktakin tapahtsä kattiikin. National Day for Truth and Reconciliation. Tää puhuin, että kui saatsi mun nänoik minä, mitä viitsi vittuin. Tämä kui ette, mitä ajauin ehkä tehtiin, täytyy tohtia. Kaikki zoomissa pähpiä kuva, kiikin naapumme kun nään oma. Kiist muutamista hekin kuva kiikis kiitihtiin nään on, ka kiikis kiitihtiin. Kua pähti toskihtiin, niin siitä toska mahkuja kun johon kiikis käyvä. Se on joku maa ja kaikki zoomia, ei ole isää mehti tekkiskä, kun saa vasaa käsi. Niin kun spiu maa ja niin sitten on mitään auki mehti sinne, mitä hän mui piisim. Joku maa, että se muin, niitä. The Northern Intertribal Health Authority kaa pitämään kuikaa. Kiäbits minä tähän, että se muin, ah kuikuttaa kaikimmassa nähekään. Niitä's social media pages.
4: This weather update is brought to you by First Nations University of Canada, a unique institution built on a foundation of Indigenous knowledge. Learn more at fnuniv.ca.
5: Good evening to you, Samantha Hilliard, hanging out with you right here on MBC Saskatchewan.

0: CN is offering paid summer internships for Indigenous University students who've completed at least 1 year of studies. At CN, you'll find a supportive work environment where you'll be able to gain hands-on experience, build your skills, and work on meaningful projects. Opportunities are available in marketing, engineering, HR, finance, procurement, IT, and more. CN welcomes you aboard a fulfilling career journey with a company that values teamwork, innovation, and makes a difference in people's lives. Visit cn.ca/careers. Click Early Careers to apply today.
1: Mitä osko mai ja kaikki doma kiisui chaamit tuo kiisua kuumit tuo taki tapmit tuo kuja ja näkä tiedi mit tuo avas sava kiispin chimuda ispaldo taki mitä ui chaama tuni kihiva itte maoci mitä osin taki huikit itte hikis kiidemä tauja inäkä täskavat itte apuja kiidemä apuo homma homussoma apuo osikossa tuossa osissa aikaisi ohumissa taka kuja ja ti tästä mitä opikit sui joku neko kuin mä näkä Sekä vassa, vauhti niihin taukaa katsia pihtää, koska ainakin kuttua kavassa minä ja että viitsää mä etsä. Jokainen enemmän kuttaa jääkiä. Ikin tiitihtämäkin minä etsihtää, kun mä täntyy, kun mäkin tänne otsat nuoki, koska voi vinnava, kittä ja muu innava. Että kohti tavassa, vaan nämä kai jää, nuhtia ja kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskiitihtiin, ja mihin taukaa kuttaa jää. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä on uhpikitsikä vassak. Ja kun maatsi muin, se pitää mä kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
2: September 30th is the National Day for Truth and Reconciliation and Orange Shirt Day. Keith and Al Group of Businesses recognizes our survivors of residential schools and remembers the children that never came home. The Keith and Al Group encourages everyone to attend events happening in our communities. Orange Shirt Day and the National Day for Truth and Reconciliation. Acknowledged by Keith and Al Lumber and Furniture, Keith and Al Food Supermarket, Keith and Al Gas Bars, and Keith and Al Liquidation.
3: Hello. You've got Samantha Hilliard on MBC Radio.

0: MBC, radio that's everywhere.
1: Es gan onilie reconciliation e tunu kahit delta kun sanarit edi ultrase. La Society of Saskatchewan, tonti dathes chise. Statement of commitment to reconciliation. Tantu yetendani edi e hokanaite es gan onilie. Tene deadline pet e tabachanie dat chise. Janul e La Society of Saskatchewan e jan lawsociety.sk.ca. Begayot kihat ho tut aha. Statement and now then on touch ino whatever yas be at here got tilt into your knowledge northern to southern midship the soto it at on e la society dot sk dot ca.
2: This is the MBC community events calendar.
3: The Battleford's Agency Tribal Chiefs is hosting a logo contest. They're looking for someone from surrounding communities to draw a BATC logo to represent at the 2027 Winter Games in Saskatoon next year. Draw something that you think would represent BATC and all the surrounding communities. Remember, this is for their clothing and can feature things like sport, community culture, our land, and unity. The deadline to submit your poster is October the 7th. Send your poster to Haley Ross at 306-304-2190 or email haley.ross@batc.ca.
4: The MBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
5: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imigwa ganawi the mitniti Timber Bay Children's Home. Mitä tehtäkin tehtäisikin yhden tekospi. No muuta mitopamihe omaa nämä kaa Bobby, ikutta häntä ja Timber Bay Children's Home. Ikauksi kieä mitotta ja muin. Ikauksi tehti mitso, tämä puhuttukin kiikä kauat sihkaamit. Ikaamme niitä voi kiikä skiitistä. Uikua. Uitä kiikä niissä on nää pissa. Kiipi viitsi viipi se puhuttiitsi, kun ne laraansi pii. Kaku ei tohtiitsi. Anne kokuttaa niissä on nää pissa. Kaavikin kiivyä, kun ne tiisi Timber Bay. Tiikäkin on tohtiitsi. Uitä ja kahtse poogia. Kiivit nokia tii tohtiu. Mulla on takaisin, mistä hissa aika hekäni. Kaan ne kiivän ihan yksi piohtsi. 1976 soota pieku määtsiu. Kaikki missä katsit niivikän. Mäkin kun spiivitä muuta tiskohtsi kiikitsi nahok. Avui noskana nimiito. Kun tähän tähtsiikään nämä ei ehkä jääsi mulla nousia ruuta, niin mä en tiedä, kun tähän kaikki missä hän omaa on niin uskannassa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtää vaan kihnaa, että saapa tehtäkään näin, kun viikon kiksi kiitiksi käytyy, ja kun aina Bobby Burtonin uskannassa kaikki missä käytyy, tietenkin in 76. Piki vihtahau, he is being brought home. Viip muhtaan vikumaan ja kiekoa vattaa, kun sekin ypisim, piäkin kun niissä on, aikin mihti. October 1st, kun 2nd. Senator Miles Venn High School Husky football team ya gunne kanu mi tawiyok tagi sihta oguma ita tagi pip motti hot babi ma ne maga ni tiyo chita pi match se puhti yok Bull Moose Creek on Highway 969 iskanti ta pi tagosnok mile 1 ko tanta la branch so at sit nog mista hisaga hega ne kochu moni hisaga hega ne kmi nochu. Tegi viitsi hiujakin ja koma. Ino kiisin pähki kuipin muhtaan, kuipin pähtään, kuipin mitään pääs on. Tava viitsi haakan nekään nekään tahuttakaa vii. Muhti itse kahpua kuipin muhti hotsuk. Ta miitsi suak niitti, mistä hissä aika hikänneksi piikohan ja taku siho annika kuipin muhti itse. Kauan tämmöinen keskistään Bobby Bird. Ja kaa näpis, mitä ei tehtä kaikki tahtaas kiivinit, kaikki piikakki kiivit, eikä skiitehtäk. Kaui nohti piikivit niin tiohtsit Timbers Bay Children's Homeikin piisse puhtiit. Uitse pätii mä tänneksi, koska vaan tänne Bobby uahko määkänä uitsi aikana. Mä uikis kestään, äätse mä tän. Kaa tämmöinen keskis totta vaan tänne, että niikään minuutita pihtää kakko mä äätse muin. Kiäpäs minä äätse muin, kaikki äätse musta Taryn Roberts 306-420-0486. Äätse Chuck McKinnon 780-740-1719. Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419.
6: Yesterday, the world with your smile. teacher's mind.

0: Saskatchewan's Aboriginal voice, this is MBC.
1: In Patchinac, you're listening to MBC on 89.9 and on Channel 11.
2: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imigwaganawi the mitniti Timber Bay Children's Home, mitta tatagi tatawski unitikuspi. Namulotse midopamihao manamagaya Bobby. Ikuttahan tahaya Timber Bay Children's Home. Igauchi giaya metottaya muin. Igauchi tahti mitso tahpuitu giga kawachi kaamit. Igaamini dogo giga skidihtak. Uigua. Uida kiki niisona pissa. Ki piivichi viipiisi puhtiichik. Kuanne laraanse pii kakui tohtiichik. Anne kokuttakak niisona pissa kaavi giga yög niitiisi Timber Bay tigaagi jo tohtiichik. Uida ja kahtsepoogi. Kiivitnokia tii tohtiu. Mutohtis takosin mistä hissa aika hegani. Kuanne kiivani haa yks 1976 sota piagumaa.

0: MBC.
1: Says till that Danani Atinwani Adore Isi. Then a Janate, then Squidzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide and Nanu Seho Asen. Says till Internet Chu, Home Phone Services, Edrizen Infinite Network. October Esotranch Adal, Ultrajantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante Atinwani Asi. Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Zidantuho I existing network thanks to Hatchet Lake First Nation began others in October. So touch other Hultare, yet went down a course. 1-800 says tell Janioski don't sinige appointment who tiha. Kui 1-800-727-5835.
2: Craving some heat? KFC introduces the Flamin' Hot Cheetos Chicken Sandwich. It's KFC's signature triple breaded chicken filet, drizzled with Flamin' Hot Sauce and Flamin' Cheetos for an extra crunch in every bite. Try it on its own or as part of a combo. Or try KFC's $10 Bucket of the Day, a different KFC bucket every day for just $10. They're bringing the heat at your northern KFC restaurants in LaRange and in LaLoche. September 30th is the National Day for Truth and Reconciliation and Orange Shirt Day, a day to recognize the lasting impact of the residential school system. Leroy LaLiberty, your MLA for Athabasca, encourages you to wear an orange shirt on September 30th as a visual symbol of respect, support, and a commitment to reconciliation. If Leroy LaLiberty's office can be of assistance, please reach out by calling 306-288-9049 or email athabasca@ndpcaucus.sk.ca.
3: I'm William Prince, and I'm proud to be a part of A Day to Listen in partnership with the Gord Downie and Chani Wenjack Fund. This Wednesday, the National Day for Truth and Reconciliation, radio stations across Canada will come together to honour truth with action by learning about the lived experiences of First Nations, Inuit and Métis peoples, acknowledging the lasting impacts of colonialism and the residential school system, and taking meaningful steps towards reconciliation. Join us for A Day to Listen on Wednesday and learn more at adaytolisten.ca.
4: A Day to Listen on MBC Radio, supported by Shane Surplus World in Saskatoon, Keithenau Group of Businesses, Leroy LaLiberty MLA for Athabasca, and Yorkton Hyundai.
5: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imi guaganawi the mitni di Timber Bay Children's Home, mitta tatagi tatasgiuni tikuspi. Namu dohtu mido pamiha o mana magaya Bobby iko tahan tahaya Timber Bay Children's Home igau chigi aya mito taya muin igau chita tip mit so ta poito gigi kawa chiko amit igau mini do gigi kaski dehta wigoa wida kiki ni shona pisa ki piwi chiwi pisa buti chiko ane laran chipi kagui tohti chiko ane koko taka ni shona pisa kawi gigi yagni tisa Timber Bay tiga gyo tohti chiko wida ya kachapogi kiwit noki ja titohtiu. Mun lohti takosin, mistä hissä aika hekäni, kun ainakin vani ihan yksi piohti. 1976 soota, pia kun mä tsiu, kaikki missä katsit niivikän. Mäkin kun spiuita muuta tsiiskohti, kiikitsi nahok, avui noskana nimiido. Ja kun tähän tähtsiikään, niin mä ei ehkä jääsi maalla nousa ruota, niin mä en tee, kun tähän kaikki missä katsit oma tsiu, niin uskansa. Päättämään 1999, kun jättämään mä tavaakin, nää vatsaapa tsiikään, niin kun spiuka kiikitsi kiikitsi ja kun nänä. Bobby Burton ei uskansa kaikin, miskä kaatii teki in 76. Piigii vihtahau. He is being brought home. Viip muhtaan vikomaan ja kiekovatta, kun se kivi piisim. Piigi kohniisso, aki mihti. October 1st ja 2nd. Takiskisi ja kiekoa napis. Suija kun neko kihti, kun tahka viip muhti yksik Senator Miles Venn High School Husky Football Team ja kun neko miittau jok. Taki sihtaa okuma. Tähtäkin piip muutti hotbaa piimään nimäkä. Niin tiohtsit piimään, että se puhtii vaikka Bull Moose Creek on Highway 969. Iskantii piittää kussinnak Mile 1. Kun tähän tähtä LaRange. So, että sit noog, mistä hei saa heikä nikohtu muun ja hei saa heikä nikmiin nuhtu. Teki viitsi hiujakin ja kuma. Iino kiis nyt pähki kuip muhtaan, kuip mpähtään, kuip mitä pääsun. Tämä on viitsi haakon nekään tahuttakaa vii. Muhti tsekahpuu kai muutti hotsuk. Tämä itse suogniitti, mistä hei saa heikänneeksi piikohan ja taku siho annikka kai muhti tsek. Kauan tämmöinen keskistään Bobby Bird. Joka on näpis, mitä tätä kaikki tähtää skivinit, kaikki piikaa kiivit, eikä skivit tähtää. Kawi no ti pigi wit ni ti och timbers be children so mi gibi se buhtit. Wi che padi mata ne xito skawata ne babi o ako magana u ichi agana. Mama wi giskistan. A che matan. Ka da wane giskis to tawata na ni gan mi noti ta pista ko ma che muin. Ki a bichwi na che muin ka gi a che mustak Taryn Roberts 306-420-0486. I got you Chuck McKinnon 780-740-1719.
0: I want me to put to you a week na itawiska gumi the watch moon so to put to you moshiho. Samigiskiso magnantagi why utigagi sayaminawa.
5: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Igoshi.

0: kihtsää toski ynoma. Iku tiukomme tiisi uihkoa kahkido, tämä duichi uittua. Iku ni koko. The Law Society of Saskatchewan. Kiimassa nähä mogiisa. Tän sinuh tiisi waskawistahkoa. Tän siis noh tiimi duichi vaatsik ni hidawa. Minä pihtää iku sääna. Iku tän siminen kihtsinää sinuh tiisi waskawitsik. Tän tiisi pähigi kiävitsiko tiaatsi muinkin kamiskiin. lawsociety.sk.ca Kun tähkäkiä ja mihtää, enää katsi minnekäkiä pihtiin, ja kun mä isäis on tähkuau Law Society. Kun tähän en minnekäkiä pihtaa, onko pähäppii tosi isää ja mitsäk, ja mihtää, että se käni mido, että se ottaa muin. Ajakin niihin tuli tauja, niin siipaa niin, mutta tauja, ja käsi asia, mutta kun minä mitsäfiä ja mit, ja kun minä ja souro minä. Se on niin tiisi pähäkiä, lawsociety.sk.ca. Oin aina midwife, isin stohtamään. Iskuiava kääppä mihät uit skuiva homma käy jo piipiimit. Joka miigua tsoot tähän ja Saskatchewan. Tää tähtä niinku tassa pukui kottua kiihtä kutsi kokoppa mihi uivak. Kottua kaa kääpä tsetä otta hoppa mihi uiv midwife. Muuten ei kannemme mistä kihtiä, kun me näet taas kutsina otsi mitä ajatana avaises. Mä en kannemme ihtiit pihuak skuivak. So uutta Saskatchewan on mennä otsin tavitihtaa kutsuakia kun ne kokaajak hoppa mihi uivak. Midwives. Joku matse muini tikuhtsepetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
1: MBCRadio.com.

0: O'Neill has skiing at 2027, 2028. You could the hand to Prince Albert Forest area, you know, tan somaga kiti dittaqua in no tieti totaqua. Igohaya Saskiosina hegano, itagono, itahimasina, tan sagano ti totaqua in year one of the plan. Igohayoni hani hani haskiosina hegana, and taka gimme skin magunamanane mayak. What's new? Maganigan with antigisi pahegan, sagao.ca website. Igohaki spinkin of the ayamitotin, tan sigotaki tastachik, ni tisimasinahegi. Email admin sagao.ca. We patchakotisi masinahigi. We could tell him a gagi kikastan the man task you as in a hagen, and a much anamagan of the metotamin. You go mina, itamin tagigachet nego in a gotaka masinahin. You could see why a kigayami higa in the matit. Tita totaman tansi tidistaman. You go mina, my we mammo pihu yogo sagawaski, open houses we are starchik. You could tell him a chit no to you know about the magani has you as in a hagana. So gising gabs into with the tamana poa chimuin. Yego cho maski hotagato chigatik, aya tatoski minamana chimuok, their annual reports. Igomin aya kismin chigi o tistamoganimilogi kagi pagusi demochek. Kaki though yagoni hachimuin, a kigamiskini ti saga website. Forest Management Plan. Gutahanama tita stionta aya saga website. So gabs we noti kagi ayamitana chimuin, sagao.ca. Yegonima aya SAKAW. Blogi ko kagi pagusi demo check. Kaki daw yago ni hatsumoy na kika miskini ti saga website. Forest Management Plan. Kutahan na mga tita stiyon tayo saga website. So gaya bas binoti kagi ayamihtay na hatsumoyin sagao.ca. Yago ni mga SAKAW.ca. Umam chuni di chigan chiga po wiya wik. A chigigo, ka tuk pagit, ka naga pi, ta wichi hi, ta si toska. Yuga yaga o pi sima o tagi mam tuni di maa kwa yaga nago ko. A was sagi go sagi sa ya chig. I su wicha amit tuwa ko magiti ta winna ka yak suma. Kagi mam o wichi hi tunan ta si toska wa kwa ikot tuwa ko ga was sag. I ta guwa gwi da mina, maski hi isku yag maski hi tino gi kut tuwa ko magi wana ka si ta chig. So kagi wichi hi wana na wane min tagi tagiski di tamu haa kwa ogo ka kiska o so chig. Giga takkui mini kui chig. Umma naga mam oa toski. At sit no sane qua patamogi aguido. Igua itidistamogan emisi toscachic. Inaga tidimichic. Giabichachimuin minotiga giachamustagok. Willow Creek Health Services 306-467-4402. Agachi antisi pahigi willowcreehealth.com. Yemunigun tawisonia wegemawak SSR Mining. Uskai kohmina nohti machapadistaok ki gauti giwitnok tugimanimaga. Uskin muun nähi kiivin. Joku siikohaja kivi saamme kui koomi ui mähmää moa pihu itsek. Kiää pitsi ui jäätuttaa koomet. Tän tahomakaan nohtii muun nähi kiitsek. Sain mihin kiikoja. Minä ei nohtiin tuhtaa kui koo. Tätä säkki joku itse minun mähmää moa pihu itsoavi. Ahpuittukin minä kiikoja kaikki juttah ikään niin kuin tiituhtiin niin mähmää moa puini. So tän ei kiikaa kantaa ui tapmatsi kantaa ui tohtavatsi kantaa vatsi mustavatsi tän siitä lihtämän SSR Mining. Niitä ikään minä kutsua. Piakkuissakaakin niin annakin mehtsi. Atta kutsiki yypiisim, Monday, October the 5th, so jokalama Sandy Bay. Kimusun patnak, Ishambo Lake, niisugi sigaagi, nguttaa sigaagi mihti, atta kutsiki yypiisim, Tuesday, October the 6th, kutti, joka vapaukustigani, nistugi sigaagi, tiipukopagi mihti, atta kutsiki yypiisim, that is Wednesday, October the 7th, vapaukustigani, joka hamisko saaga higani, the Nera Beach, niugi sigaagi, ainaani ogi mihti, atta kutsiki yypiisim, Thursday, October the 8th, Kaikki tuohon maan muu poina, niin ääntä pähäkin ottaa kussakin. Tämä on se patnoi skoina niitä pähäkin. Mutta kai minä maan muu poina, huuttiissakin vittu, että tuo vihtsä käytti, että se pääsee maa sisään uskaa, SSR Mining, pakko siitä muu, että tuo apimiskoi, kun tuon maan muu pihi vittuavi, että tihtaavini. Kääpä saa se muin minä, kaikki miskin niitä SSR Mining CB Gold Facebook page.
1: MBC.